Berita seterusnya. Majlis Pembandaran Kubang Pasu MPKP dengan kerjasama Pejabat Veterinar Daerah Kubang Pasu mengadakan lawatan pemeriksaan bersepadu ke sebuah ladang ayam di Jalan Kelubi Dalam susulan aduan gangguan lalat yang menjejaskan penduduk sekitar. Lawatan itu bertujuan menilai tahap kebersihan, sistem pengurusan sisa ternakan serta pematuhan syarat operasi ladang di samping mengenal pasti punca gangguan yang menjejaskan keselesaan dan kualiti hidup penduduk. Turut menyertai lawatan ialah ahli Majlis MPKP bagi meninjau sendiri keadaan di lokasi serta membincangkan langkah kawalan, pemantauan dan penguatkuasaan yang perlu dilaksanakan bagi menangani isu berkenaan. MPKP memaklumkan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pengusaha yang gagal mematuhi piawaian pengurusan ladang ternakan yang ditetapkan bagi memastikan kesejahteraan penduduk dan kelestarian alam sekitar terus terpelihara. Jabatan Alam Sekitar JAS Kedah mengarahkan sebuah kilang penghasilan papan lapis di kawasan perindustrian Bukit Selambau menghentikan operasi selepas didapati menjadi punca pencemaran udara yang menjejaskan penduduk sekitar. Pengarah JAS Kedah Sharifah Zakiah Said Sahab berkata tindakan penahanan operasi kelengkapan POK dikenakan terhadap dandang boiler premis berkenaan selepas pemeriksaan mendapati ia beroperasi tanpa sistem kawalan pencemaran udara. Menurut beliau, tindakan penguatkuasaan itu diambil susulan aduan orang awam berhubung pencemaran udara yang kemudiannya disusuli pemantauan pada waktu malam dan siasatan bagi mengenal pasti punca pencemaran. Hasil siasatan mendapati dandang yang digunakan dalam proses pengeluaran berpotensi melepaskan asap serta bahan pencemar ke atmosfera kerana tidak dilengkapi sistem kawalan pencemaran yang sewajarnya. Sehubungan itu, JAS mengeluarkan arahan di bawah Seksyen 38-1-A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 supaya operasi dandang dihentikan serta-merta sehingga tindakan pembetulan dilaksanakan. Premis berkenaan turut diarah memasang sistem kawalan pencemaran udara yang bersesuaian sebelum sebarang permohonan untuk menyambung semula operasi dipertimbangkan. JAS Kedah menegaskan pihak industri bertanggungjawab memastikan semua kelengkapan mematuhi kehendak Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi mengelakkan pencemaran yang boleh menjejaskan kesihatan awam dan alam sekitar. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Terus bersama Ibas. Assalamualaikum.

Selat Hormuz ditutup semula, jangan ambil mudah. Kesan ekonomi. Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia terutama golongan peniaga diseru supaya tidak leka atau mengambil mudah kesan ekonomi dan rantaian bekalan susulan Iran mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir menegaskan krisis berpanjangan boleh menjejaskan harga minyak, kos pengangkutan serta harga barangan makanan. Menurut beliau, industri tempatan dinasihatkan supaya tidak leka, sentiasa berwaspada serta memperkukuh operasi pasaran domestik bagi membendung kesan rantaian rumit ini daripada terus membebankan pengguna bijak. Tiada cadangan untuk melaksanakan cukai kekayaan sebanyak 2% ke atas individu kaya raya bagi menampung perbelanjaan kerajaan. Menurut Kementerian Kewangan, buat masa ini kerajaan mendapati sumbangan hasil cukai kekayaan adalah tidak signifikan sekiranya elemen pengecualian dan pelepasan cukai diberikan seperti mana pelaksanaan lain-lain cukai sedia ada. Bagaimanapun, kerajaan komited memastikan dasar pencukaian dilaksana berlandaskan prinsip keadilan dan saksama serta lebih bersasar supaya struktur pencukaian kekal progresif dan mampu mengurangkan jurang ketidaksamaan sosioekonomi. Usul memindahkan baki terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia MGII berjumlah RM14.5 bilion ke kumpulan wang pembangunan KWP diluluskan Dewan Rakyat. Dana bagi tempoh Januari hingga Mei 2026 itu akan digunakan untuk membiayai sebahagian perbelanjaan pembangunan negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, perpindahan itu dibuat selaras dengan subseksyen 4-B Akta Pendanaan Kerajaan 1983. Menurut beliau, terimaan daripada MGII hanya boleh dipindahkan ke KWP selepas mendapat kelulusan Dewan Rakyat menerusi satu resolusi.
1: Sumber dana kumpulan wang pembangunan diperoleh melalui pindaan daripada akaun hasil disatukan, akaun pinjaman disatukan, terimaan balik pinjaman dan terimaan pelbagai untuk pembangunan. Secara umumnya, pindaan daripada akaun pinjaman disatukan ke kumpulan wang pembangunan pula terdiri daripada terimaan terbitan sekuriti Kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Security MGS, terbitan pelaburan Malaysia, Kerajaan Malaysia MGII, bil perbendaharaan dan pinjaman luar negeri.
0: Liu Chin Tong. Kerajaan Negeri Melaka meluluskan peruntukan segera sebanyak RM5 juta bagi melaksanakan kerja pemulihan dan pembaikan infrastruktur yang terjejas akibat banjir kilat di beberapa kawasan negeri itu baru-baru ini. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Rais Yassin berkata, keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat penyelarasan pasca banjir pada 13 Julai lalu, susulan taburan hujan luar biasa melebihi 100 mm.
2: Ini adalah untuk projek-projek segera yang melibatkan hotspot-hotspot banjir, terutama di longkang-longkang ataupun saliran-saliran yang tersumbat yang perlu pada penyelenggaraan segera. Inilah bajet tambahan RM5 juta oleh kerajaan negeri untuk kita selaraskan di seluruh negeri Melaka.
0: Datuk Rais Yassin. Sementara itu, seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi.
4: Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ni.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Agama atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Ini pula berkaitan satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan ke atas stok penyimpanan tersebut berjaya merampas 9,000 liter diesel dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
5: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contohnya, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini, di tempat stor. Balik, sampai stor, dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jegan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian, termasuk jualan secara langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang Argentina Lautaro Martinez muncul wira pasukan selepas tandukannya pada masa kecederaan babak kedua, membolehkan skuad kendalian Lionel Scaloni bangkit daripada ketinggalan untuk mengesahkan tempat ke pelawanan akhir buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Thomas Tuchel terpaksa berpuas hati beraksi pada perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Perancis di Stadium Miami Sabtu ini. Argentina kini selangkah mempertahankan Piala Dunia.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jana kuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mikhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun itu sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkannya pelantikan sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Gibraltar kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Gibraltar Fabian Fricado bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pahit maung kehidupan ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai

0: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi, tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10-2.
2: Jom interaktif 10-2. Agar kita
3: rancak serata-rata.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115668630 ataupun anda boleh komen di Facebook Kedah FM. InsyaAllah Izzah akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
1: Semestinya Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 10.52 minit pagi. Okey, saingan Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin memuncak. Yang mana perlawanan akhir bakal menemukan Argentina dan juga Spanyol selepas kedua-dua pasukan berjaya menewaskan lawan masing-masing di peringkat separuh akhir. Jadi Argentina menewaskan England 2-1 menerusi kebangkitan dramatik pada penghujung permainan, manakala Spanyol menempah tempat ke final selepas menewaskan Perancis. Jadi perlawanan akhir dijadual berlangsung pada 19 Julai 2026. Jadi pakai ramai-ramailah meriahkan suasana final Piala Dunia 2026 bersama Kedah FM juga di dataran Star Wong. Jadi mai awal pendaftaran dibuka mula pukul 10 malam hingga 2 pagi. Yang mana 200 peserta awal yang mendaftar akan menerima t-shirt eksklusif tajaan pusat pakaian hari-hari. Juga pelbagai hadiah menarik, iaitu merupakan barangan eksklusif Kedah FM, t-shirt Kedah FM, voucher beli belah tajaan pusat pakaian hari-hari. Jadi datang awal, daftar segera dan rebut peluang membawa pulang hadiah-hadiah menarik sambil merasai kemeriahan malam final Piala Dunia FIFA 2026 bersama Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syahrizah Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Institusi Diraja Kedah dan Pahang terus memperkukuh ikatan silaturahim menerusi program kunjungan muhibah diraja yang berlangsung di Kompleks Pelancongan Sungai Merbuk, Jeti Semeling Kuala Muda, Sungai Petani semalam. Program menyaksikan keberangkatan Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlisha Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin. Program penuh bersejarah itu turut diserikan dengan keberangkatan pemangku Raja Pahang Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, turut berangkat Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif serta Ananda Baginda Tengku Sulaiman Badlishah dan Tengku Zara Bahiyah. Program anjuran Majlis Perbandaran Sungai Petani MPSPK itu bertujuan untuk mengeratkan semangat muhibah antara kedua-dua institusi diraja negeri selain menzahirkan perpaduan, keharmonian serta kerjasama erat dalam kalangan institusi raja berperlembagaan di negara ini. Tengku Sarafuddin Badlishah dan Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah serta Ananda Tengku Sulaiman berkenan menyempurnakan penanaman anak-anak pokok bakau di kawasan berkenaan. Sejurus selepas itu, keluarga diraja berkenaan menaiki bot diraja untuk menyusuri Sungai Merbuk bagi menyaksikan keindahan paya bakau dan kepelbagaian biodiversiti yang terdapat di sepanjang sungai berkenaan. Baginda turut berkenan mendengar sesi taklimat, perkongsian ilmu serta mengadakan lawatan ilmiah ke Galeri Bersejarah dan Biodiversiti bagi memberikan apresiasi yang lebih mendalam terhadap kawasan pemeliharaan berkenaan. Yang di-Pertua MPSPK Tengku Iskandar Shah Tengku Muzaffar Shah turut hadir pada program berkenaan. Kompleks pelancongan Sungai Merbuk terletak berhampiran dengan kawasan bersejarah Lembah Bujang yang menyimpan khazanah tamadun awal negara sekaligus menjadi simbolik kepada kegemilangan warisan negeri Kedah. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengadakan lawatan kerja di Pos Pasukan Gerakan Am PGA di sekitar Langkawi. Ia bagi meninjau tahap kesiapsiagaan operasi serta memperkukuh keupayaan penugasan di lapangan. Antara lokasi yang dilawati termasuk Pos PGA Teluk Ewa dan Pos PGA Telaga Harbour Park. Sepanjang lawatan tersebut, Datuk Seri Muhammad Yusri meninjau kemudahan penugasan, aset operasi serta mendengar taklimat berkaitan tahap keselamatan, cabaran semasa dan keperluan logistik dalam memperkukuh pengoperasian pasukan gerakan am di kawasan strategik Langkawi. Lawatan kerja itu membuktikan komitmen berterusan kepimpinan tertinggi Polis Diraja Malaysia dalam memastikan kesiapsiagaan pasukan sentiasa berada pada tahap optimum di samping memperkukuh profesionalisme, kebajikan warga pasukan dan keupayaan operasi dalam menghadapi pelbagai cabaran keselamatan. Majlis Bandaraya Alustar Embas telah mengeluarkan sebanyak 12 notis di bawah Seksyen 72-1 Akta Jalan, Parit dan Bangunan Kurungan Akta 133 kepada pemilik-pemilik struktur petak pengecasan kenderaan elektrik EVCB yang dibina atau dipasang tanpa mendapatkan kelulusan daripada Embas. Tindakan penguatkuasaan itu dilaksanakan bagi memastikan setiap pembinaan atau pemasangan struktur mematuhi peruntukan undang-undang, syarat-syarat kelulusan serta aspek keselamatan awam. Pemilik yang menerima notis dikehendaki mengambil tindakan sewajarnya dalam tempoh yang ditetapkan dengan mengemukakan permohonan permit struktur EVCB kepada pihak berkuasa tempatan itu. Embas akan terus mempertingkat aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan dari semasa ke semasa bagi memastikan pembangunan di kawasan pentadbirannya sentiasa mematuhi peraturan. Ia sekaligus menjamin keselamatan serta kesejahteraan masyarakat. Polis sedang mengesan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Remaja terbabit Nur Alia Rahim dilaporkan keluar dari rumah keluarganya di sekitar Alostar semalam. Polis daerah Kota Star dalam kenyataan memaklumkan Nur Alia berketinggian 157 cm dan kulit berwarna cerah. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan keberadaan Nur Alia Rahim diminta menghubungi hotline Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star di talian 04-7747-222 atau hotline Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah di talian 04-7747-222. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 12.15 minit tengah hari. Seperti mana yang telah pun dimaklumkan kepada anda tadi, kita nak bersama dengan tetamu istimewa, iaitu Tuan Amirul Izzat bin Muhammad, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Negeri Kedah, Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam Puan.
0: Sihat Tuan ya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey. Jadi untuk tengah hari ini kita nak bersama berkongsi dengan pendengar kita berkenaan dengan tajuk topik kita hari ini adalah peranan KDN dalam mengawal selia Al-Quran. Okey. Ya, anda juga boleh ikuti secara langsung di Facebook rasmi Kedah FM. Okey Tuan. Untuk pengenalan lah sebagai mukadimah dia Tuan, mungkin Tuan boleh kongsilah kenapa negara kita ni memerlukan satu undang-undang lah untuk mengawal selia Al-Quran ni. Bukankah dalam teks Al-Quran tu telah pun dinyatakan lah terjamin, dipelihara, telah pun terpelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Okey, terima kasih Puan Izzah. Atau saya panggil DJ Izzah lah.
0: Yeah.
1: Okey. DJ Izzah, macam kita memang kita tahu ataupun kita faham bahawa Al-Quran ni memang Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin pemeliharaan Al-Quran ni, tetapi kita sebagai manusia dan mana sebagai pentadbir, kita harus berikhtiarlah. Berikhtiar di mana kat Malaysia ni kita nak pastikan bahawa setiap Al-Quran tiada kesalahan-kesalahan teks-teks ataupun ayat ataupun tanda-tanda bacaan.

0: Baik, terus setiap menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Amirul Izzat bin Muhammad, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Kawalan Negeri Kedah, Kementerian Dalam Negeri. Baik Tuan, kalau dari segi penguatkuasaan dah pun pihak KDN sendiri dah banyaklah lakukan turun padang dan sebagainya lah, dari segi digital ataupun secara naskah-naskah ni. Jadi dari segi penguatkuasaan dan juga peranan lah, tindakan ataupun hukuman lah. Kalau macam pihak berkuasa jumpa lah Al-Quran yang salah ataupun tak ada kelulusan di pasaran luar sana, bagaimana naskah yang salah itu dilupuskan Tuan?
1: Terima kasih DJ sekali lagi. Untuk makluman semua DJ juga pendengar mendengar, kita bahagian penguasaan dan kawalan memang sentiasa menjalankan operasi. Saya katakan kita harap dia keluar ke lapangan. Dan kita juga ada tim yang membuat pantauan yang penjualan Al-Quran ni yang di dalam talian. Kan? Okay, oleh mana-mana premis ataupun individu-individu yang kita dapati menjual Al-Quran yang tiada kelulusan ni lah, yang tiada perakuan daripada KDN ni, boleh dikenakan denda sebanyak RM50,000 ataupun penjara 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali DJ. Itu dia punya kesalahan dia lah, akan dikenakan
0: hukuman dia, mana, dia lah
1: hukuman dia, di mana memang lambatkan di akuan yang mempunyai kesalahan di Malaysia ni memang banyak lagi. Walaupun kita keluar di lapangan tu, walaupun kita tengok memantau secara talian ni, kalau kita tengok memang ada, masih ada lagi penjualan-penjualan daripada individu-individu yang tertentu lah. Jadinya akuan-akuan yang telah kita rampas ni tadi, yang telah kita tahan, telah kita sita ni tadi, kaedah pelupusan ni, dia, kita ada keluarkan satu garis panduan lah, garis panduan pelupusan tes akuan ni. Kalau kita boleh tengok lah dalam website KDN sendiri, memang ada garis panduan lah, di mana kalau kita tengok, dia memang akan dilupuskan mengikut tata cara syarak lah. Dan di mana Al-Quran ni akan dibakar dan dijadikan abu ni akan jadi satu bongkah ataupun kub lah, dan kemudian kita bawakan bongkah kub ni tadi ke dalam ke laut, tengah laut, untuk dilepaskan. Jadinya proses yang untuk pelepasan Al-Quran ni tadi, dia akan meliputi daripada A to Z lah, dari mana kita akan pastikan Al-Quran ni daripada macam kita tengok Al-Quran ni sebelum dia nak dijual pun kita akan pantau sehinggalah dilupuskan. Maksudnya kita akan pelihara Al-Quran tu, kan? Maksudnya kita akan bakar dia sehingga menjadi abu, kemudian kita buatkan abu tu bentuk bongkar supaya senang kita nak angkat abu-abu ni ke tengah laut, untuk kita lepaskan di tengah laut,
0: kan? Jadi itu antara yang usaha yang telah pun dilakukan oleh pihak KDN lah, dari segi usaha untuk naskah yang salah itu nak dilupuskan.
1: Betul lah.
0: Jadi tak ada lah biar lungguk-lungguk tentu.
1: Betul, kemudian kita,
0: kan, dia dah ni dah.
1: Untuk masyarakat pun dia tak boleh nak lupuskan Al-Quran ni sewenang-wenang je. Kita ada tata cara, kita ada garis panduannya. Kalau masyarakat nak ikut, kena ikut garis panduannya. Ataupun kalau masyarakat nak lupuskan juga Al-Quran, boleh hantar kepada, kita ada syarikat-syarikat ataupun individu yang membuat
0: proses
1: pelupusan Al-Quran. Kita boleh search lah kat Google mana-mana. Memang kalau di Kedah ni pun memang ada beberapa syarikat lah yang membuat pelupusan Al-Quran ni, menggunakan kaedah yang betul lah,
0: yang salah ikut prosedur yang betul
1: lah,
0: Jadi kalau rasa macam tak yakin nak lupus macam mana tu, boleh pi kepada pihak yang Tuan Amirul kongsi
1: tadi
0: lah. Itu lebih disarankan lah, kan, untuk memelihara kesucian tadilah. Jadi akhir sekali lah nasihat ataupun pesanan Tuan lah kepada pendengar kita ni dalam memainkan peranan bersama-sama untuk kita menjaga kesucian Al-Quran ni Tuan.
1: Pertama sekali, apa yang kami bagi penguasaan kawalan KDN lah, kita nak sarankan kepada semua masyarakat, semak dulu sebelum kita nak beli. Kita semak di mana setiap Al-Quran yang kita nak beli, tak kisahlah sama ada naskah Al-Quran ataupun Al-Quran yang digital, semak sama ada naskah-naskah ataupun akun-akun digital ni ada part akuan ataupun tidak. Sekiranya ada naskah ni ataupun digital ni ada Al-Quran, barulah kita beli kan. Dan juga kami nak minta lah pada masyarakat, terutamanya sekiranya ada terjumpa kesalahan-kesalahan ayat kan, ataupun naskah-naskah yang mencurigakan, boleh lapor kepada kita lah di bahagian penguasaan dan kawalan. Kami KDN di, untuk di Kedah ni kami di Anak Bukit lah. Kami di Anak Bukit, di bangunan KDN, boleh lapor kepada kami. Ataupun juga boleh hubungi kami lah di nombor talian 0473584454. Dan untuk maklumat DJ juga pendengar kami, di bahagian pusat kawalan juga kami ada buat satu program dinamakan program Jom Exchange Al-Quran.
0: Jom Exchange Al-Quran.
1: Ya betul, di mana program Jom Exchange Al-Quran ni kita mempelawa orang ramai ataupun masyarakat ni untuk menukar Al-Quran-Al-Quran yang tak ada parakuan tadi. Kalau dia tengok kat rumah dia tak ada parakuan kan, dia menukar kita, one to one kita bagi. Kita bagi Quran yang ada parakuan.
0: Ya.
1: Secara percuma.
0: Jadi pendengar kita boleh tengok lah. Tengok balik mungkin ada Al-Quran dekat rumah kan. Betul, tengok ada job tak ada job.
1: Tak ada job.
0: Ada hologram kan tak ada hologram.
1: Betul.
0: Kan? Kalau tak ada boleh pergi tukar lah.
1: Boleh tukar kepada pejabat kami. Kalaupun yang terdekat ni kami ada program. Program di program madani kita di Sungai Tani. Pada 17 Julai ni kami ada turut serta lah. Membuka Ruruai Jom Exchange Al-Quran. Ada orang ramai yang berdekatan dengan Sungai Petani ataupun tak kisahlah di Kedah sekalipun, boleh datang kepada program madani kita di Sungai Petani pada 17 Julai ni. Kita buka ruai lah, jadi boleh bawa Al-Quran yang mana Al-Quran yang terpapar Al-Quran ataupun Al-Quran yang telah rosak ataupun telah lusuh ni. Boleh juga bawa kita. Kita akan ganti Al-Quran yang baru. Al-Quran yang telah yang ada parakuan, telah ditentu sahkan sahih. Al-Quran yang barulah akan dapatlah secara percuma.
0: Baik. Okey, masa pun tak mengizinkan kita untuk terus bersama. Jadi untuk anda yang mengikuti segmen ini, bolehlah berbuat demikianlah. Kalau ada Quran mana-mana yang diragui, yang boleh buat
1: semak.
0: Dan juga boleh tukar di KDN. Okey, terima kasih diucapkan kepada Tuan Amirul Izzat bin Muhammad, pengarah bahagian penguatkuasaan dan kawalan negeri Kedah, Kementerian Dalam Negeri, atas perkongsian kita bersama dalam tengah hari ini dalam I Tanya terbitan DJ PAS. Okey, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi tuan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stok beras negara terjamin dan kekal untuk tempoh 6 bulan manakala bantuan bencana pertanian terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata bagi fasa pertama sebanyak RM50 juta diperuntuk dengan RM45.24 juta telah disalurkan kepada 8,224 pesawah, sementara fasa 2 pula sebanyak RM38.53 juta disalurkan kepada 55,058 yang terjejas akibat kemarau berikutan El Nino.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan. Soal ini pandangan-pandangan yang diberi itu kita ambil perhatian serius dan kita hal El Nino, fenomena cuaca dan sebagainya tanggungjawab kita bersama.
0: Tambah Dato' Sri Muhammad Sabu, sawah berskala besar kini sedang dibangunkan di beberapa kawasan termasuk Pekan dan Rompin di Pahang selain Sabah serta Sarawak bagi meningkatkan pengeluaran padi. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad Sabu turut memberitahu kerajaan terus memperkukuh pelbagai langkah mitigasi bagi mengurangkan impak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara.
1: Memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor. Seterusnya, memperluas penggunaan sistem pemantauan pengairan pintar, smart irrigation monitoring dan sistem pengairan titis bagi mengelak pembaziran serta menyalurkan air secara mikro mengikut keperluan semena.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Laporan penuh berhubung insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Khalid Nordin berkata markas tentera darat diberi tempoh sehingga 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas menyiapkan laporan siasatan.
2: Berhubung punca kejadian, siasatan penuh masih belum dimuktamadkan, markas tentera darat diperuntukkan tempoh 4 ke 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas. Tentera darat telah menubuhkan lembaga siasatan ataupun Board of Inquiry yang telah bersidang sehari selepas kejadian iaitu pada 17 Jun. Kementerian telah menerima laporan daripada markas pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan markas tentera darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Tambah Dato' Sri Khalid, beberapa langkah segera susulan insiden telah diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Pemansuhan Jawatankuasa Pusat Setempat OSC khas diselaksanakan bagi memastikan pengasingan kuasa serta mengelakkan campur tangan politik dalam proses membuat keputusan pembangunan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yuh berkata langkah tersebut antara 16 reformasi tata kelola dan tadbir urus yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam tempoh 6 bulan bagi memperkukuh kecekapan pentadbiran, integriti serta sistem penyampaian perkhidmatan.
3: Dan 5 aspek tersebut, pengurusan pelaksanaan projek penerbitan kandungan siaran studio radio, pengurusan dan pengagihan tapak Bazar Ramadan Aidilfitri oleh DBKL, ketiganya pengurusan dan pemantauan kontrak pelaksanaan perkhidmatan pengurusan pelbagai lesen perniagaan, tadbir urus kejohanan sukan Persatuan Badan Kanun Malaysia dan pengurusan kutipan sewa projek perumahan rakyat dan perumahan awam oleh DBKL.
0: Hina Yo. Majlis Peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka menyemarakkan lagi semangat cintakan negara serta memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan rakyat. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, Muhammad Najmi Mustafa berkata, HKHM akan diadakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh hari ini dan akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
4: Pada tahun ini, kelainannya adalah kita buat secara tertutup di mana penglibatan penyertaan itu memang kita dah ada kumpulan sasarnya dalam kalangan pelatih institusi tersebut dan juga kita bawa bersama komuniti madani seluruh negara lah yang akan dibawa ke pusat latihan tersebut. Dan berbanding tahun sebelumnya, kita buat secara terbuka penyertaan orang ramai boleh datang secara walk-in dan sebagainya, tetapi mengambil kira konsep bersederhana dengan pelbagai isu yang berlaku, krisis bekalan global dan sebagainya. Jadi pendekatan kita bersederhana tetapi tetap meriah.
0: Muhammad Najmi Mustafa. Barisan Nasional BN mengumumkan senarai 25 calon bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menampilkan gabungan penyandang dan muka baru. Pengerusi BN Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata BN memperuntukkan 7 kerusi DUN kepada MCA manakala 4 kerusi diserahkan kepada MIC. 11 lagi kerusi lagi DUN belum dimuktamadkan. SPR menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini dengan hari pengundian pada 1 Ogos depan. Tiada mana-mana pihak dilantik untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Jakim menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya serta Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah memperakukan sebarang urusan membabitkan komuniti berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen yang tidak sahih.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Percaturan pengurus England Thomas Tuchel memasukkan beberapa pemain pertahanan di penghujung permainan memakan diri apabila tewas 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir Piala Dunia. Legenda Wayne Rooney dan Alan Shearer menyifatkan taktikal itu memberi ruang kepada Argentina menguasai permainan. Bagaimanapun, Tuchel mempertahankan keputusannya dan mengakui beliau bersedia menerima segala kritikan. The Three Lions mendahului menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55, namun Argentina membalas menerusi Enzo Fernandez pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Sementara itu, penyerang Argentina Lautaro Martinez memuji semangat juang tinggi skuad La Abilia Celeste bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke akhir. Selain menyifatkan Lionel Messi sebagai contoh terbaik kepada seluruh pasukan dalam membentuk mentaliti untuk tidak mudah mengalah. Lautaro yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol kemenangan pada masa tambahan selepas Enzo Fernandez menyamakan kedudukan 7 minit sebelum itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran menegaskan Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi syarat yang ditetapkan Tehran untuk membuka semula laluan perkapalan strategik itu. Jurucakap Tentera Iran Muhammad Akrami Nia berkata, kawalan selat berkenaan perlu berada di bawah kuasa Iran manakala Washington telah dituntut mematuhi perjanjian damai rangka kerja yang dimeterai bulan lalu, menghentikan tindakan bermusuhan serta menerima peraturan Tehran terhadap laluan itu. Beliau menegaskan tekanan atau tindakan ketenteraan tidak akan memaksa Iran membuka semula Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara di Erbil, Iraq diaktifkan selepas beberapa drone dipintas di ruang udara bandar itu ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan manakala identiti pemilik drone masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan, laporan penuh diserahkan Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Sudah FM Mesra Harmoni untuk waktu ini dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah negeri Kedah, di negeri Kedah Darul Aman, bagi Zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sana, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.27 minit tengah hari, bagi Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Yan, Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik, Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai, Zon 7 maksudnya waktu solat fardu Zuhur hari ini 1.26 minit tengah hari, bagi anda yang berada di Zon 4 daerah Baling 1.25 minit tengah hari, dan untuk anda yang berada di Langkawi Zon 6 maksudnya waktu solat fardu Zuhur hari ini 1.29 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.

0: Kedah FM.
1: Syirik ini tuan-tuan, ulama kita sebut banyak macam. Yang pertama, syirik buat amalan kerana riak. Semayang bukan main lendit pasal nak tunjuk kat mentua. Baca Quran bukan main sedap nak tunjuk kepada orang lain. Yang kedua, syirik ini membesarkan lain daripada Allah Ta'ala. Kongsi dengan Allah Ta'ala pada kasih sayang. Allah pun kita tunduk, dekat orang lain pun kita tunduk. Itu makna kongsi kasih sayang, kongsi ta'zim kepada yang lain daripada Allah. Yang ketiga, syirik ini sembah selain daripada Allah Ta'ala. Sembah matahari, sembah bulan. Yang keempat, syirik di segi lafaz. Bersumpah lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Warga C, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Raya Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Syahrizal Zainuddin. Sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. 111 pendatang asing tanpa izin parti pelbagai warga negara telah dipindahkan ke negara asal masing-masing melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 1. Kesemua parti terdiri daripada 93 lelaki, 11 perempuan, 6 kanak-kanak lelaki dan seorang kanak-kanak perempuan melibatkan warga negara Myanmar, Bangladesh, China, Pakistan, Gambia, Kenya, India dan Sri Lanka. Kesemua mereka sebelum ini ditempatkan di Depot Immigration Belantik Seik sementara menunggu proses dokumentasi dan penghantaran pulang diselesaikan. Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan tahanan yang terlibat telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 Kurungan Akta 155 serta Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Ia termasuk memasuki negara ini tanpa pas atau permit yang sah dan tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Kesemua mereka telah selesai menjalani hukuman yang diperuntukkan mengikut undang-undang sebelum dihantar pulang ke negara asal masing-masing. Sebagai langkah penguatkuasaan berterusan, kesemua parti terlibat turut disenarai hitam dalam sistem Jabatan Immigration Malaysia bagi menghalang sebarang cubaan untuk memasuki semula Malaysia pada masa hadapan. 24 kompaun telah dikeluarkan terhadap peniaga di Pasar Sehari, Kota Sarang Semut kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen yang sah daripada Majlis Bandaraya Alostar Embas. Ia hasil operasi bersepadu Pasar Sehari oleh Embas dengan kerjasama Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM di pasar berkenaan. Operasi tersebut bertujuan memastikan setiap peniaga memiliki lesen perniagaan yang sah dikeluarkan oleh Embas. Di samping itu, operasi juga bagi meningkatkan kesedaran para peniaga mengenai kepentingan mendaftar perniagaan dengan SSM selaras kehendak undang-undang. Sementara itu, dalam operasi berasingan, Embas telah mengeluarkan sebanyak 12 notis kepada pemilik-pemilik struktur petak pengecasan kenderaan elektrik EVCB yang dibina atau dipasang tanpa mendapatkan kelulusan daripada Embas. Tindakan penguatkuasaan di bawah Seksyen 72-1 Akta Jalan, Parit dan Bangunan Kurungan Akta 133 itu dilaksanakan bagi memastikan setiap pembinaan atau pemasangan struktur mematuhi peruntukan undang-undang, syarat-syarat kelulusan serta aspek keselamatan awam. Pemilik yang menerima notis dikehendaki mengambil tindakan sewajarnya dalam tempoh yang ditetapkan dengan mengemukakan permohonan permit struktur EVCB kepada pihak berkuasa tempatan itu. Embas akan terus mempertingkat aktiviti pemantauan dan penguatkuasaan dari semasa ke semasa bagi memastikan pembangunan di kawasan pentadbirannya sentiasa mematuhi peraturan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengadakan lawatan kerja di Pos Pasukan Gerakan AM PJA di sekitar Langkawi. Ia bagi meninjau tahap kesiapsiagaan operasi serta memperkukuh keupayaan penugasan di lapangan. Antara lokasi yang dilawati termasuk Pos PJA Teluk Ewa dan Pos PJA Telaga Harbour Park. Sepanjang lawatan tersebut, Datuk Seri Muhammad Yusri meninjau kemudahan penugasan, aset operasi serta mendengar taklimat berkaitan tahap keselamatan, cabaran semasa dan keperluan logistik dalam memperkukuh pengoperasian pasukan gerakan AM di kawasan strategik Langkawi. Lawatan kerja itu membuktikan komitmen berterusan kepimpinan tertinggi polis Diraja Malaysia dalam memastikan kesiapsiagaan pasukan sentiasa berada pada tahap optimum di samping memperkukuh profesionalisme, kebajikan warga pasukan dan keupayaan operasi dalam menghadapi pelbagai cabaran keselamatan. Seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sedang dikesan. Remaja terbabit Nur Ali Rahim dilaporkan keluar dari rumah keluarganya di sekitar Alostar semalam. Polis daerah Kota Star dalam kenyataan memaklumkan Nur Ali berketinggian 157 cm, kurus dan kulit berwarna cerah. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan keberadaan Nur Ali Rahim diminta menghubungi hotline Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star
Star di talian 04-7747-222 atau hotline Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kedah di talian 04-7741-222. Yayasan Sultanah Bahiyah YSB menghulurkan sumbangan wang tunai kepada sebuah keluarga yang kini tinggal sehelai sepinggang selepas kediaman mereka di hujung Tongkayat Alustar musnah dalam kebakaran 12 Julai lalu. Sumbangan daripada Tabung Bencana Alam Kebakaran disampaikan oleh pengurus projek YSB Muhammad Nasir Ismail kepada Muhammad Fitri Muhammad Sadis di rumah keluarga berkenaan. YSB berharap sumbangan tersebut sedikit sebanyak memberi kelegaan serta meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga berkenaan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pembangunan Langkawi Lada menerima sijil pengiktirafan status kesihatan organisasi unggul di bawah Sistem Pengurusan Integriti dan Governance PINE 2026 yang dianugerahkan oleh Institute Integrity Malaysia IIM. Ia sebagai pengiktirafan terhadap komitmen Lada dalam membudayakan integriti, memperkukuh tadbir urus yang cemerlang serta mengamalkan penyampaian perkhidmatan awam yang telus, cekap dan berakuntabiliti. Pengiktirafan berprestij itu disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar kepada Ketua Pegawai Eksekutif Lada Datuk Sri Iskandar Muhammad Kaus. Lada merupakan antara 37 agensi yang telah menerima anugerah tersebut di seluruh Malaysia. Seorang wanita di Sungai Petani merupakan antara orang berinsurans OB yang menerima perlindungan di bawah skim kemalangan bukan bencana kerja Lindung 24 jam selepas mengalami kecederaan akibat kemalangan domestik di luar waktu bekerja. Tang Chai Hun, 47 tahun, mengalami patah pergelangan tangan kanan akibat tergelincir di bilik air rumahnya di Taman Intan, Sungai Petani. Beliau menerima rawatan di Hospital Sultan Abdul Halim sebelum disahkan menerima cuti sakit bermula 7 Jun hingga 19 Julai ini. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam satu kenyataan memaklumkan tuntutan faedah kepada OB tersebut telah diproses selepas pihak majikan melaporkan kejadian melalui portal Lindung Faedah pada 17 Jun. Chai Hun layak menerima bayaran faedah hilang upaya sementara FHUS berjumlah RM774 sebagai penggantian pendapatan sepanjang tempoh beliau tidak dapat bekerja akibat kecederaan berkenaan. Selain bantuan keuangan, Perkeso Sungai Petani menerusi skuad prihatin turut mengadakan kunjungan kebajikan ke kediaman beliau bagi menyerahkan kotak prihatin serta barangan keperluan asas sebagai tanda sokongan kepada pencarum yang ditimpa musibah. Skim Lindung 24 Jam yang diperkenalkan Perkeso sejak 1 Jun lalu merupakan inisiatif bagi memperluas perlindungan kepada pekerja yang mengalami kemalangan bukan bencana kerja di luar waktu bertugas. Sedikit berita sukan. Bola sepak. Pasukan Kedah FA Kendalian Akmal Rizal Ahmad Rakli akan menyertai kejohanan Piala Seri Semantan 2026 di Kota Baru, Kelantan bermula 24 hingga 26 Julai ini. Selain Kedah FA, aksi pramusim itu akan disertai tiga lagi pasukan iaitu Kelantan City FC yang beraksi di saingan Liga A1 Semi Pro serta dua pasukan Liga Super iaitu PDRM FC dan Penang FC. Semua perlawanan akan berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru. Kejohanan tersebut menjadi medan terbaik buat Kedah FA dalam persiapan menghadapi musim baharu Liga A1 Semi Pro 2026-2027. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Kedah FM.
1: Baik, terima kasih Nur Syariza Zainuddin atas berita tempatan Kedah FM itu tadi. Pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri. Teruskan setia anda bersama dengan kami di Kedah FM.

NDI, indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Bido Chandani. Alhamdulillah, bersama dengan pada hari ini, mungkin ketika ini ada orang cakap bar di Kedah, orang cakap sekat hari, alhamdulillah. Besok pula hari Khamis, malam ni pula malam Jumaat, sebegitulah. Dan kami pun mungkin orang cakap bah, begitu sibuk sekali itu persiapan sempena gegar final Piala Dunia 2026 FIFA punya di dataran Sarawak. Okey, baik, kita ada mengenai yang terkini juga dah dapat kongsikan untuk hampa semua informasi-informasi yang terkini. Okey, jadi sebanyak 457 1,592 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Dari jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dibukakan hasil pemantauan proaktif SKMM Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun SMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Jadi Kementerian Komunikasi menerima jawapan bertulis di laman Sarawak Parlimen maklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,700

0: dekat debit padu.
1: Dan sungguh sah, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Radio Malaysia Kedah FM.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah 16 Julai 2026 hari ini Khamis. Bagi daerah Kota Star, Kompasu, Pokok Suna 7.39 minit malam. Bagi daerah Penang, Kuala Muda, Yan 7.38 minit malam. Bagi daerah Padang Terap, Sik 7.38 minit malam. Bagi daerah Baling 7.36 minit malam. Bagi daerah Kulim, Bandar Baru 7.37 minit malam. Bagi daerah Langkawi 7.42 minit malam. Dan Puncak Gunung Jerai 7.42 minit malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Khamis, teruskan bersama Seleksi Nasyid di Kedah FM.

0: Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: 你也不看啊？你妈的，这
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Mizi Khamis. Terus

0: dekat lebih padu.
1: Nama sungguh sayang, hanyalah sebuah mimpi.
0: Kekah FM, hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia.

0: Kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di Pantai Timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan AM, VET69 Komando dan Unit Tindakan Khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan Pasukan Polis Marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET69 Komando dan UTK disandakan serta sempurna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah Perkara 15A, Perkara 15-2 dan Perkara 19-1 Perlembagaan Persatuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekar yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar, jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Sementara itu, Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon, namun kelebihan itu lenyap sekelip mata hasil jaringan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Kapten England Harry Kane mengakui pasukannya kecewa selepas gagal mengekalkan rentak permainan sebaik mendahului 1-0. Katanya strategi pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri. Sementara itu, bintang Argentina Lionel Messi semakin hampir menutup tirai karier Piala Dunia dengan penuh gemilang. Bagi Messi, mara ke peringkat akhir Piala Dunia kali ini cukup bermakna kerana kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam pada itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini, kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendalian Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 100 anggota Parti Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada Yang Berbahagia Dato Hussein bin Dato On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.
1: Radio.

0: Seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia. Kedah

0: Hayati Alunan Irama Nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999. Talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.

0: seleksi lagu-lagu nasyid terbaik dan kerohanian.
1: Wahai kawan, carilah ku di neraka andai.
0: Durrani, setiap Khamis di Radio Malaysia, Kedah FM.

Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
2: Inisiatif kerajaan dalam membantu rakyat menangani kos sara hidup.
3: Kerajaan telah mengambil beberapa langkah proaktif dalam menangani cabaran ekonomi semasa yang mampu menjejaskan kehidupan rakyat, antaranya kawalan harga dan subsidi ayam standard dan telur grade E, B dan C diteruskan sehingga suatu tempoh yang ditetapkan. Bagi mengatasi isu bekalan telur dengan tindakan jangka pendek sehingga bekalan daripada pengeluar tempatan kembali pulih dan memperincikan pelaksanaan harga dua peringkat bagi minyak sawit mentah supaya harga minyak masak tulen kemasan botol di pasaran domestik dijual pada harga yang lebih rendah.
0: 97.5 terus berkemankan kami di Kedah FM.
4: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon tu?
5: Sat. Mak. Tak tahu lah mak, tak naik nama pun.
4: Ah, mak kalau tak naik nama hang jangan duk jawab mak. Hang letak hang jangan duk tunggu, hang letak. Hang jangan duk tebiang mak.
6: Bank Negara Malaysia BNM memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

Hari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk nikah, cerai dan rujuk memahami hukum dan hikmah.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh nak cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

0: pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Dimulakan mengenai pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquaculture di Indonesia, e-fishery. Kementerian Kewangan MOF menjelaskan ia merupakan satu penipuan terancang. Terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. Selain itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas dari segi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Tindakan susulan telah diambil selaras dengan rangka kerja tadbir urus dan prinsip accountability institusi. Jawatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara dalam pada itu akan membincangkan sama ada perlu menjalankan prosiding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat e-fishery. Pengerusinya Datuk Mas Armiyati Samsudin berkata ketika ini perkara tersebut belum termasuk dalam prosiding jawatan kuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan e-fishery sedang disiasat susulan dawaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta ringgit dalam pusingan pembiayaan Series D e-fishery pada 2023. Dalam perkembangan lain, MOF memaklumkan sebanyak 4.05 juta liter petrol berjaya dijimatkan susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan setakat Selasa lalu. Ia telah melibatkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah 7.31 juta ringgit. Tambah MOF, 74,408 penjawat awam telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan mulai 15 April lalu sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar negara. Ini pula mengenai bekalan makanan ruji negara. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, termasuk stok penimbal 200 ribu tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, stok sentiasa kita jaga 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad memaklumkan KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Susulan itu langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan AM, VET 69 Komando dan Unit Tindakan Khas.
2: kita menempatkan sistem Big Eye yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan pasukan polis marine, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses pengolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda telah diperoleh bagi melengkapkan bertempur Vexity Night Commando dan UTK disandarkan serta sempurna.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal menamatkan kempen Piala Dunia dan aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Hard Rock Miami awal pagi Sabtu. Kedua-dua pasukan turun selepas tewas di separuh akhir dengan Perancis tunduk 0-2 kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina 1-2. Aksi itu turut menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis selepas 14 tahun membimbing skuad Le Bleu. Peluang itu juga dijangka menyaksikan persaingan sengit memburu kasut emas apabila Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Presiden Argentina Javier Milei dalam hari itu tidak akan menghadiri aksi akhir Argentina menentang Spanyol di Amerika Syarikat. Beliau berkata akan terus menyaksikan perlawanan itu dari kediaman rasmi presiden seperti yang dilakukan sepanjang kempen Argentina pada kejohanan kali ini. Beliau telah mendedahkan beliau akan memakai jaket yang sama ketika menyaksikan perlawanan kerana percaya rutin itu membawanya tua. Perlawanan akhir itu terjangka dihadiri Raja Spanyol, Raja Felipe VI dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, penyokong Argentina terus mengekalkan pelbagai tradisi dan rutin yang menjadi kebiasaan setiap kali skuad La Abel Celeste beraksi. Antara amalan yang dilakukan termasuk memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama serta mengekalkan rutin sepanjang perlawanan. Ahli sosiologi Diego Morzi berkata amalan itu mencerminkan hubungan emosi yang kuat antara penyokong dan pasukan kebangsaan sekaligus membuatkan mereka berasa turut memainkan peranan dalam perjalanan pasukan. Argentina akan memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut apabila menentang Spanyol awal pagi Isnin.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita Fars melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran telah melaporkan Bandar Abbas diserang pada petang Khamis. Pertempuran itu tercetus semula kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak meterai perjanjian awal bagi meredakan konflik. Tehran telah memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika Syarikat. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA melaporkan serangan di kawasan sekitar Abbas dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan meskipun memorandum persefahaman damai dimeterai pada 18 Jun bagi membuka ruang kepada rundingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalan Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Lebih dekat, lebih padu. Dan sembesar hanyalah sebuah mimpi. Sekah FM. Hidupkan hari anda. Mari Malaysia.

lebih dekat, lebih padu. Dan sungguh sahaja itu hanyalah sebuah mimpi. Pecah FM. Hidupkan hari anda. Radio Malaysia.

0: Boy. Dan Shock. Sam Boy dan Shock.
1: Kedah FM.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina. Allah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Muhammad Zulkifli bin Haji Cik Ros, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Dua lelaki upahan sindiket pinjaman wang haram yang dijatuhi hukuman penjara 18 bulan dan didenda RM20,000 setiap seorang selepas mengaku bersalah mengganggu serta melakukan ugutan terhadap peminjam pada Mac dan April lalu. Tertuduh Khairul Helmi Abdul Karim 39 tahun dan Muhammad Irwan Abdul Halim 43 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Majistret Nur Farah Hazwani Osman di Mahkamah Majistret Sungai Petani. Mengikut pertuduhan pertama, kedua-dua mereka mengganggu seorang lelaki dengan menyimbah cat merah ke atas kereta milik mangsa di Taman Seri Putra Sungai Petani pada jam 3.30 pagi 14 Mac lalu. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh dengan niat bersama mengganggu seorang lagi lelaki dengan menyimbah cat kuning ke atas kereta dan pintu pagar sebuah rumah di Taman Berjaya Sungai Petani pada jam 5.30 pagi 21 April lalu. Pendakwaan bagi kedua-dua pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 29B(2) Akta Pemberi Pinjaman Wang 1991 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesiasaan. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak kurang RM10,000 dan tidak lebih RM50,000 atau dipenjarakan lebih dari 2 tahun atau kedua-duanya. Sebuah kilang semikonduktor di kawasan pengindustrian Kulim Hitech KHTP Kulim diarah menghentikan sementara operasi selepas dikesan